0: Teimã! E Teimão!
1: 가나노
0: Aí nem Teimã! Xinglian!
1: tonglondabane changlao kai daure jinglen handakti ichacha thora khidrena iumda ana ye ka yaubro
0: Thoidokpa yaldi dai Teimã! Akoi union gi leader mayam sungsinnaraga yamna sensitive oiba issue ma paikhanaba honabada siyumda chakcha pok sangdadanane imana ju saibada loire Teimã!
1: Manipur-dabu karamba sensitive issue lairibagene khwaidagi sensitive oiba kaya phawba nan issue oiribasida
0: Handaki sidi Teimã! Local issue nati national issue ne
1: karamba wapham no ne
0: kasuli babudi nati dai Teimã! Leibak sida ning tamba haibadu leitabaga samana re ning tam ning bali ba musang ta ngai re ning tam ba numit haibadu ki ning sing thorum se masi to bu tok na si na haibai wan
1: adu di kadai de ya dagi ai khoi su matam ma da british ki loilam sasan gi makha da mikha pon leirami haibadu numit asibu ning sing thorum pang thok tra badi matau karam na ning sing bangam gani
0: maduni ai khoi na ning sing da bu phai hajari se haibadi mikha poling agi bharat ado minmang da tarang tarang song thu halabani na irai baksa kharana di bharat sarkar da matam du gi british sarkar di yeng khiba mi yeng do yeng le hing ba wara bani na tongan ta ge haire imung manung mahi langa ga tongan chaning pagu mani dai te ma tongan sa bai bu du kari no khangre di tongan lege hai bi mahuta mahi langi ba sarang nari bu gi maram hauruk phom do thirakani dana the ma sunum lai gani dana
1: nangi si ta ba bu di nungai hai ba bu jati gi thoram amabu boycott tawbani na anti national oi haiduna awapam da ta duna to kani ko
0: e ai khoi go ma kharabu kashum sang da thamaga ai khoi na set pa sa ba phangri ba supham num pham nei tri ba awa ba sing si bo he ko kani haire di pun si su pa phadu poina num lien ge ne itai ma na si gi na rol sing si na suk yam na potha phum khangri ba leita dri ba chauri ba lairik tam ning ri si bu kari da gi no aduga mushu ima ibel sing sina masa masu gi kumai phau yeng jaba phangdana nongan badagi numita ba phau si suri nongni bu sibu masa masu sing sina imu da sum char ba yumbi oi hogna bra ba wakha sing sina ai wa hing ma ta ingna tumba ngam han de te ma hupsil lur ba sak sak khom du phau ba yot pang man de
1: phare si wakhal do aduk hakchin na khan ba hauna di pumnamak ado naharol sing sina matik chaba mahai haiba mi ama mam oiraba kandu ta dane chum thok pangam ga dabani
0: mahai tambham sangda lairik tambi bidi laire dana tam ga dori ba masak ama phaw lairik tra ba kan si da kadai da gi matik sa ban haron thor ka dori noi te ma masa bu lairik tamhan ba da gi di sak sak khoma ma khak phangna ba gi lal du na he na maru oiraba kan da karam ba mama ma pa na masa shemning ga da gi nei te ma
1: hoi ne adu bu ning tamba numit ki ning sing thoram pang thok pa ga nang na ngang riba sing duga kari mari leina ba ge ba
0: puma mak sigi maru di ning tam ba hai ba sini ning tam ba leibak ning tam ba miyam oi rak pagi nungai ba du da sahi ka yama ri ma dhogra ba no amarom da na mo sokhat pagi lamjil sida ai khoi sum maning halak pa gum tawri ning tam ba kari no hai ba du sahi khuding gi wari oi na li du na sum khangali ba si tok la di mi kha pon ba hai ba du su kari no khanga ro mirul sigi tum da di leipak mara tab la ni da na
1: nangi wari silu mankre toklase tau batabune matam siga susina na wakhal khan basu tam silu hing de baya thi ngaya phamlamo haujik ta sa hairam bani ai cha lok thok lukhi gi
0: hoi te ma
1: ngai khone nang bu handak marak se lai ma ton ga yun una da bugum tawe ahum lak suri sida lak lamba se sa thak si se
0: Sma giwari si toksi dai te ma punsi gi tangkak si da thengna pam thupa tangkak amani khandana pangle len thupa ido ne
1: kari pangle len ba kai na romans hai ba sibu phagi ro ai gi mang da dine adu mai na ga ngang ga nu ko
0: phagi na te ma sat na bi gi pal sibu nam khai ba ikhoi gi tik oi roi te ma ma na sp ma gi amat ta popi ma mo ai na nong ma gi sara ma phaw ba nik nik law na sa jari ba ima lukhrabi na kaithe lumai pa andu na yok pa kha adu shu matak ta ma gi hek ma pa bung gi office ta four great pion noi na ai gi yam ba
1: na kha taranu ma kha taranu chingle wari do ma kha taranu
0: I'm sorry, Tema. I'm very sorry. I got to worry.
1: Parese. Nakoi anine. Wari amuktang sadok no. Si. Manangarang koles karak pada piram basitin. Kai kai no. My mama nasu yam ngang se ihaibaniko.
0: Mama na haibadu induna kok sakrab di. Pung si hek ingadoba. Ado, ite manasu yana bakarin sin biko.
1: Kangde kangde. Nang na tok pangang nazo. Mithin gai ga ojaning de. Ngai kone. Imagi haksang bu karanu ngai re haibro.
0: Kangde da koi mai moto si te ma. Hidak sa wai su yadi. Kai thil saluru no wai su mai hongi sawi. Aina di siki thok pon natra bani na wa kan na haib su ngam de. Tau do si phanan lui da.
1: Nangi su matam lakhini da. Wakhal do haksin na khaluranu. Haima. Aide kau kau ru re da na. Nahan nang na hairam balarik to ekhoi gi imana bi amana delhi dagi leirak labane
0: as phare ne
1: lakling ai sida pukro ai lok thok lukhi gi
0: hoi te ma aduga mo puari gi le mai de iri ba kaungam dra ba thok thok sing mirol kaya gi british gi miot minai da khangam dra ba ekhoi gi ipai pusing na hau khi ba andalon Sunga kiba ningtam lang. Ningtam baga thawai ka sina kiba ipa ipu singi ming. Nasir phawai koi kudung baki thamoy da ngarang ta thoki bagum ning singi. Zalian wala agi mihak. Rastra pita Mahatma Gandhi ki ahingsa ki mayok ta chattha kiba hingsa agi thabak sing. Bharat masa singu minai gonda loina kiba. Sunga pana yada bagum tham kiba. Urum aga sina ikhoi da British singu tamthi iba minung si kanda ba magum uhalli. Yegna ba magum khalalli. In the Pampa, Mihani Pulitaba, Minunsi Sauba, Lightning Lamikayaga, Horopum Weber, Lepasida, Adugum, Wari Singado, Sahi Kudingi, Ningtam Mitorum Singer Sito, Wagiminga, Ning Singana, Naharo Singer Sida, Ashab Isilali, Masari Purki Horopum Tierli, Horopum Tiru, but they get the Kanga, eh? Minai Wilbadi, British Singi Makada, not day, Malum Saki, Mirol Kayadagiri, Aduna, Hajan Wilbadi, I coin a Ningtam Mit Palanto Wagi. I call you Pugning, Amadi Wakalda, Kanaba, a home woman Pibagi Mahutta, only Taina by Yang Tilaba, Tokachabagi Maruhulali. I call you send Punsinabagi, Nusinabagi Pazel Pubri Mahutta, Tongan Tanabagi, Masetta Hanabagi Lambi Yakum Togli. Wakalla cinema in Regani. I quina, Ning Tambunu meet Ningsing Toronto, but Tonganaba, Pire Basilogan, a hem the Inba, Marata Pairibag, and the Oliver Consum Sansilla Sea, I propose El Pizariba. I call him Mayuta, a she gumba, Opeg and that I am a sukrag, and the current Sandoli. I quite call me. Stop! I don't even like that. A super player said, I don't even should compromise. I don't know.
1: Wari sara o tumin chum phambasibu haina bro
2: aitana chum ngang ba ina mana tabagi saruk to oibudu da tansilakla ba
1: angau bisidi aina ngang ba budi nang nang ngang ba tabana hena nungai
2: aisu ina mana ngang thoktana ngang lakpudo yam taningi haigum da naina ma ina mana yam toina ngang ba isai do amuk ta ngangu ba amuk ta ta khidri ba isai oina tawe
1: kadai dai no da aina bu kadai dai isai no
2: Tababu Hairabadi, Coxing Harong Kong Wapau, Isayoin and Longari Dana Paginati Nama, Amutanguba.
1: Hey, could I day say no? Paginati Jum the Sumang Banangang Bunny Zananangu Hairabadi Conjin to Uyadini Nanga Kangling Lagania. My yak to own a hike.
2: Yahi Nama do so
1: Ning Sing Nessie Kauna Nushi. Nikup amato oirabasu noong magi. Taramdai numit yengduna. Thamoy thamoy sinakiba. Ngangrana ba noong jabina saki oina lipnakiba. Mutna aida na lay haurani. Kurao mangal na samdri makai.
2: Inama.
1: Matam mamadadi isaisi. Noong matakang da nangangami. Isaisi na. Tamu iki pen apa mui rami? Kui rabane, isai singang kidab. 칸데 가도움다기 눅신노 가오르라보 와리싱도 아묵 훔드나 부럭리
2: 와리 하이버시디 리톡트라비디 가오야다비니나마 리톡히바 미기나 가오와 아따바싱기나 닝싱바하우나 사니 가리와리노이나마
1: 콜레스담딩에다 농마마나 프레세스 밑다 사키바이사이니 이사이두나 아이기 터모이시다 성키바 마주워도 꾸이락꾸이락가 꼭 타락박이 먹었다 농마 농마기 해나마 액생락박음 따오리
2: 이나마기 와리세 서스펜스나 한하우이고 와꼬이 가나데 이나마 동동했다 하이독비오 너 봐도 보가 나노
1: 상라바뿐 시기 와리야마부 미국 카라다 리바디 오이톡더바니 아두부 삼나 카라디땀마기 에코예니 고레스다 사캉나라 키바니 비에 아로이바사 히기 바리키아헥 로이바가 에코예니 이음타독두나 찔라키
2: 이나마
1: 불리시아우나 고이 티티두나 파독나 부호나락바다기 눈밑 가야니 마팜 강다나 꼬이 찐찐도나 롯기
2: 오
1: 마마이다 루홍비니 하이도나 파동나라가 이만 아이부 아토빠누 파아마다 타자나부 호나라기 아숨나 사랑나리메 이캉캉하우다나 마코이 파붕레이키다바다기 마나수 아묵 우나나바 실라키드레 모이롱기 알라만나 하이라다바가 이마 빠봉나가 딱 살락바가 마마이다디 에이 사캉다바누 빠두달루 홍바따키
2: 오
1: 아두부 저히 온데 너 빠두수 가리 엑시덴 아마다 레이키드레 하나다기 제일로라비니 하이나 파우톡 비링에 잡이니 하이바 아마수 합실럭
2: 이나마
1: 이밤다 할락래 모할락비니 하이두나 레이카이나 아묵 밑 잉까란 절레이 이마 이빠나 파우버 타오이 비럭디 콩탕 쿠딩 파우 톡비 밥먹다 아이사티나 뺀데라 이마 코이기 코나이기 찬나 론치드 첼라 카파이두나수 아티바 밍쩨띠 카이동 농다 한진바 감데 콜라이마
2: 이나마
1: 가시디 아이 상사르기 어와누가이 까리마따 부칼룩루트
2: 이나마 와리시 사루라바니나 와마따가 항자게 와라오비가누코
1: 아이나보 낭온다 하우직 거리에 묵 탐키가니 거리 맞다 징나가나
2: 이남마가 싱리한가 시부 거리 말이 통나보게 한개 간부디고 이러보니 이남마기 와리시다
1: 아이나 롯링라바수 롯바야락드레 하이도록라게 징렌치 아이기 이나오노 빠네 아이나 젤람바누 파도 마기 핵 마얌바니
2: 다이보소보다
1: 마니 너희 바분기 비온 오이리바두니 마땀 두다디마 타박다우트리 바분래 기다바다기 이몽기 피밤 촉질락바두다 모이기 에메레두나 하피키바니 마능아 시파오바 융판다날라이리바 아이기 이밤다디 아루바 파우콩 아마금 토글레
2: 이나마
1: 징내인가나 코이 아니가기 칼로라가 아이기 라이벅도 능원다 수 토글라가드라 하이두나 깐나 징내리 이몽 아니기 캐나바 시기 마탁다 능나무 마모니도
2: 이나마 아이 뿜나막도 로이네 칼라반 자비자티나 미기 마말레파 아이 아닌데 셀 디타 할가 팡 셀나 미기 마말레파 뭔데니 이마
1: 하이리 버싱도 ꯋꯥꯍꯩꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯅꯦ ꯂꯩꯃ. ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄꯦꯟꯕ ꯐꯪꯅꯕ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯅꯤ. ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯈꯪꯗ ꯎꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯏꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯍꯥꯛ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯈꯪꯂꯛꯈꯤꯅꯤꯅꯦ ꯂꯩꯃ.
2: ꯏꯃꯥ,
1: ꯐꯔꯦꯁꯦ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯇꯣꯛꯂꯁꯤ. ꯅꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯐꯅꯁꯨ ꯃꯀꯨꯏꯔꯦ, ꯃꯥꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯅꯦ? ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛꯇꯨꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯃꯁꯦꯟꯗꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯌꯨꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯀꯣꯏꯆꯦꯟ ꯆꯦꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔ ꯀꯩꯅꯣꯝꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤꯗꯥꯏꯅꯦ?
2: ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ. ꯉꯁꯤ ꯏꯅꯝꯃꯒꯤꯁꯤꯗ ꯎꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯄꯥꯎ ꯆꯦꯟꯈꯤꯕꯅꯤ, ꯎꯅꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ. ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯨꯅ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ. ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯗꯤ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯑꯦ ꯈꯔ ꯄꯥꯟꯗꯨꯅ ꯐꯥꯗꯧꯔꯤ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯏꯅꯝꯃ.
3: ꯑꯣ,
2: ꯄꯥꯕꯨꯡꯅꯁꯨ ꯇꯥꯏꯕꯣ ꯆꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ.
1: ꯄꯥꯕꯨꯡꯗ ꯅꯪꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯖꯜꯂꯨꯀꯣ ꯂꯩꯃ. ꯃꯇꯝꯅꯒ ꯐꯠꯇꯕꯅꯤ, ꯏꯃꯨꯡꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯅꯤ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯕ ꯄꯨꯟꯕꯒ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ.
2: ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯏꯅꯝꯃ, ꯑꯩꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯉꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯀꯧꯕꯅꯤ.
0: ꯏꯇꯩꯃꯥ!
1: ꯑꯦ, ꯆꯤꯡꯂꯦꯟ ꯂꯥꯛꯑꯃꯅꯤ.
0: ꯏꯇꯩꯃꯣ!
1: ꯆꯤꯡꯂꯦꯟ ꯂꯥꯛꯑꯕ꯭ꯔꯣ? ꯆꯪꯂꯛꯎꯂꯥ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯅꯪꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯝꯃꯤꯅꯦ.
2: ꯃꯤ ꯑꯆꯪꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯨꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯆꯨꯝꯂꯦꯗꯅ?
0: ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯒꯦꯅꯦ? ꯂꯩꯗꯅꯕꯨ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯔꯗꯤ ꯄꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯍꯤ ꯌꯥꯜꯂꯕꯅꯤ.
2: ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯅꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯉꯥꯎꯆꯠꯅꯕ ꯁꯥꯃꯨ ꯃꯆꯥꯗꯣ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯂꯥꯛꯁꯤꯒꯦ ꯈꯟꯅꯔꯝꯂꯤꯕ? ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯃꯄꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯃꯅ ꯐꯥꯈꯤꯒꯗ꯭ꯔ ꯄꯥꯈꯠꯂꯦ.
1: ꯐꯥꯒꯦꯔꯥ ꯄꯨꯟꯒꯦꯔꯥ ꯆꯤꯡꯒꯦꯔꯥ ꯅꯣꯏ ꯊꯣꯛꯄ ꯇꯧꯅꯔꯣ, ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯆꯩꯔꯝꯗ ꯊꯣꯡꯗꯤ ꯁꯥꯒꯅꯨ. ꯆꯥꯁꯤꯅꯤꯀꯁꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯔꯝꯂꯣ, ꯑꯩ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯐꯥꯎꯗ ꯆꯠꯂꯨꯈꯤꯒꯦ, ꯅꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯝꯃꯨ.
0: ꯆꯥꯒꯝꯇ ꯂꯣꯜꯂꯨꯅꯨꯗ ꯏꯇꯩꯃ, ꯊꯛꯇꯅꯗ ꯂꯩꯔꯁꯤꯕꯨ.
1: ꯆꯥꯁꯤꯅꯤꯒꯤ ꯋꯥꯉꯥꯛꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ, ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯌꯦꯟꯁꯥꯡ ꯅꯥꯄꯤꯁꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ, ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯆꯥꯁꯨ ꯌꯧꯔꯛꯀꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ. ꯀꯨꯏꯔꯛꯑꯣꯏꯗ, ꯅꯣꯏ ꯁꯨꯝꯐꯝ ꯍꯧꯈꯣ.
4: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯂꯣꯏꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯔꯨꯛ, ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯈꯤꯕ ꯂꯥꯡꯃꯩꯗꯣꯡ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯇꯤꯛ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯀꯥꯡꯕꯨ. ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ.